Kalle är klar för många timmar med massvis av hitlåtar. Kommer upp denna timmen här Teddy Swims och vi ska ha Madeleine och detta är Dio End of Beginning på NFM.

Sommer, sommer, sommer. Vi drömmer om sommaren sammen med Ramon på NFM. Er det Synnebo? Under våre laken på NFM.

Jonas Löv, ja, låter som ska representera Norge I Eurovision. Den ligger ikke så väldigt bra på bettinglistan så jag har ikke så stora förhoppningar, men uansett, vi önskar lycka till för oss på NFL.